دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز پنج شنبه 28 ماه مه برابر است با 7 خرداد ماه 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های نبض ژئواکونومی و زربرگ‌های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. رئیس جمهور اردوغان بر وحدت جهان اسلام و حمایت از مردم غزه تاکید کرد. امریکا بار دیگر جنوب ایران را هدف قرار داد. ایران تاکید کرد اورانیوم غنی شده در دستور کار مذاکرات با امریکا قرار ندارد. حماس کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد گردانهای قسام را تایید کرد و کانال 12 اسرائیل اعلام کرد امریکا در صورت توافق با ایران هواپیماهای نظامی خود را از بنگوریون خارج خواهد کرد. مشروع اخبار. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه 27 مه پس از اقامه نماز عید قربان در مسجد بزرگ چاملجای استانبول طی سخنانی بر اهمیت معنوی عید قربان، تقویت همبستگی در جهان اسلام و حمایت از مردم فلسطین و غزه تاکید کرد. رئیس جمهور با تبریک عید قربان به مسلمانان جهان، این عید را نماد احترام، همبستگی و همیاری دانست و اظهار داشت عید قربان در عین حال بیانگر تسلیم و تقرب به خداوند است. رئیس جمهور اردوغان با اشاره به مفهوم معنوی عید قربان تصریح کرد در عید قربان تسلیم و وفاداری پدر و فرزند را مشاهده می کنیم و قربانی نیز نماد نزدیک شدن به خداوند است. وی همچنین با اشاره به حضور میلیون ها مسلمان در سرزمین های مقدس برای ادای مناسک حج، بر اهمیت فضای وحدت و همبستگی در عرفات تاکید و برای قبولی حج زائران دعا کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران ابراهیم عزیزی اعلام کرد تهران در مورد خطوط قرمز خود از جمله حق غنیسازی اورانیوم در اختیار داشتن اورانیوم غنی شده، حاکمیت بر تنگه هرمز و لغو تحریم‌ها عقب نشینی نخواهد.

0: کرد. او طی پیامی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد ایران در برابر اظهارات دونالد ترامپ از این مواضع صرف نظر نخواهد کرد. عزیزی همچنین ارزیابی کرد ترامپ در پی یافتن راهی برای خروج از بن‌بست راهبردی است و میان تهدید و دعوت به مذاکره در رفت و آمد است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام ایالات متحده، آمریکا حملات هوایی جدیدی را علیه یک سایت نظامی در جنوب ایران انجام داده است. گفته می‌شود این هدف تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و همچنین تردد دریایی در تنگه هرمز به شمار می‌رفته است. این حملات در حالی انجام می‌شود که دونالد ترامپ نسبت به توقف مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با ایران ابراز نارضایتی کرده و هشدار داده است اگر گفتگوها به نتیجه نرسد، واشنگتن ممکن است ناچار شود اقدام نهایی را انجام دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طی بیانیه کتبی اعلام کرد در پی حمله هوایی آمریکا در بامداد امروز به نقطه‌ای در اطراف فرودگاه بندرعباس، پایگاه هوایی آمریکا که منشأ این حمله بوده هدف قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است این پاسخ هشداری جدی است تا دشمن بداند تجاوزگریش بی پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار پاسخ ما قاطع تر خواهد بود. مسئولیت پیامدهای این حمله بر عهده طرف متجاوز است. در این بیانیه مشخص نشده که پایگاه هوایی هدف قرار گرفته آمریکا در کدام کشور قرار دارد، اما کویت که از جمله کشورهای میزبان پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه است اعلام کرد با حمله موشکی و پهپادی مواجه شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه 27 مه در حاشیه یک کنفرانس امنیتی بین‌المللی در مسکو اعلام کرد در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران مطرح نیست. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران باید یا به آمریکا منتقل و نابود شود یا در همان محل و یا مکان مورد توافق دیگری از بین برود. این مواضع در حالی مطرح می شود که تهران و واشنگتن به روند دیپلماتیک با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به درگیری ها ادامه می دهند که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه و واکنش متقابل تهران آغاز شد. هزاران فلسطینی روز چهارشنبه 27 مه و همزمان با آغاز عید قربان نماز عید را در صحن مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغالی اقامه کردند، در حالی که تنش‌ها و حملات نظامی اسرائیل در کرانه باختری همچنان ادامه دارد. مسلمانان در این عید به یاد فداکاری حضرت ابراهیم دام قربانی می کنند و گوشت آن را میان نیازمندان و بستگان توزیع می کنند. در روزهای منتهی به عید، ارتش اسرائیل به شماری از شهرهای فلسطینی در جنوب کرانه باختری اشغالی حمله کرد. به گفته شاهدان عینی و رسانه‌های فلسطینی، نیروهای اسرائیلی در جریان این حملات، مغازه‌داران را مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی کرده و به ساکنان حمله کردند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: حماس کشته شدن محمد عوده از فرماندهان ارشد گردان‌های قسام شاخه نظامی این جنبش را در حملات اسرائیل به شهر غزه تایید کرد. در این حمله همسر و دو پسر او نیز جان باختند. حماس اعلام کرد عوده از چهره‌های نسل نخست شاخه نظامی این جنبش بوده است. این حمله در حالی انجام شد که در آستانه عید قربان بمباران‌های سنگین در غزه ادامه دارد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد ایالات متحده به اسرائیل اطلاع داده است که در صورت دستیابی به توافق با ایران تمامی هواپیماهای نظامی خود را از فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو خارج خواهد کرد. بر اساس این گزارش هواپیماهای نظامی آمریکا ظرف 72 ساعت به پایگاه‌هایی در اروپا منتقل خواهند

شد و این هواپیماها در حالت آماده باش باقی خواهند ماند تا در صورت از سرگیری درگیری ها با ایران بار دیگر به فرودگاه بنگوریون بازگردند. تا کنون هیچ مقام آمریکایی یا اسرائیلی درباره این گزارش اظهار نظر رسمی نکرده است. در هفته‌های اخیر شرکت‌های هواپیمایی غیر نظامی اسرائیل نسبت به حضور گسترده هواپیماهای نظامی آمریکا در فرودگاه بنگوریون ابراز نارضایتی کرده بودند. پس از لغو حکم تعلیق تحریم‌ها از سوی دادگاه تجدید نظر، آمریکا بار دیگر فرانچسکا آلبانزه، کارشناس سازمان ملل را تحریم کرد. آلبانزه که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین است، از منتقدان سرسخت جنگ اسرائیل در غزه به شمار می‌رود. این تحریم‌ها عملاً دسترسی او به نظام بانکی جهان را قطع می‌کند. و رئیس بخش اقلیم سازمان ملل اعلام کرد موج گرمای بی سابقه در غرب اروپا نشانه ای نگران کننده از بحران اقلیمی ناشی از سوخت‌های فسیلی است. همزمان با افزایش دما در سراسر اروپا، بریتانیا و فرانسه گرمترین روزهای ثبت شده ماه مه در تاریخ خود را تجربه کردند و هند نیز با گرمای مرگبار و آتش سوزی های جنگلی مقابله می کند. رئیس بخش اقلیم سازمان ملل هشدار داد تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های انسانی موج گرما را بیشتر و شدیدتر کرده و خواستار تسریع در فاصله گرفتن از زغال سنگ، نفت و گاز شد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

دوستان عزیز، همراهتان هستیم با ترانهای چاکرا و پاسلو با صدای سردار اورتاج و سونر سالکابادایی.

درود بر شما. به برنامه نبض ژئو اکونومی از رادیو صدای ترکیه خوش آمدید. در این برنامه از فراسوی مرزها، استراتژی‌های نهفته در دل اعداد و مسیر جدید اقتصاد جهانی گفتگو می‌کنیم. امروز نه فقط از داخل ورزشگاه‌ها، بلکه درباره گروه‌های عظیم سرمایه‌ای که مالکیت این ورزشگاه‌ها را در اختیار دارند و اینکه این ساختار مالکیت چگونه در ژئو اقتصاد جهانی به یک صفحه شطرنج تبدیل شده است، گفتگو می‌کنیم. فوتبال دیگر فقط یک ورزش نیست، به ابزاری در جستجوی قدرت نرم دولت‌ها و همچنین به یک طبقه دارایی راهبردی تبدیل شده است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن را به عنوان پناهگاه امن جدید می‌بینند. موضوع این برنامه مالکیت چند باشگاهی و کدهای ژئو اکونومیک این مدل سرمایه‌گذاری جدید است. دنیای فوتبال در حالی تلاش می کند آثار دوران همه‌گیری را پشت سر بگذارد که یک منجی جدید وارد صحنه شده است. گروه های مالکیت چند باشگاهی. باشگاه‌هایی که در دوران کرونا به دلیل بحران مالی تضعیف شده بودند، یکی یکی وارد شبکه این ساختارهای عظیم شدند. در سال 2022 حدود 180 باشگاه در چنین شبکه‌هایی قرار داشتند، اما تا پایان 2023 این رقم به حدود 325 باشگاه رسید، یعنی شبکه‌ای جهانی که باشگاه‌ها در آن به صورت زنجیره‌ای به هم متصل هستند. این فقط یک افزایش عددی نیست، بلکه یک جابجایی جغرافیایی و طبقاتی است. اگر در گذشته مالکیت باشگاه‌ها در دست ثروتمندان محلی یا انجمن‌های هواداری بود، امروز با یک طبقه نخبه جهانی روبرو هستیم که حدود 120 گروه یا فرد آن را هدایت می‌کنند. هرچند حدود 31% این باشگاه‌ها در اروپا هستند، اما این پدیده در تمام 6 کنفدراسیون فوتبال جهان گسترش یافته است. با خروج سرمایه‌گذاران چینی از برخی فعالیت‌های خارجی، جای آنها را شرکت‌های سرمایه خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر آمریکای شمالی گرفتند و فوتبال به یک طبقه دارایی قابل تعریف برای صنعت مالی تبدیل شده است. اما این موج سرمایه گذاری تا چه اندازه بزرگ است؟ ارقام شگفت‌انگیزند. در سال 2019 حجم ادغام‌ها و خریدهای مرتبط با فوتبال حدود 240 میلیون دلار بود، اما در سال 2022 به 5 میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رفت که تا پایان سال 2023 از 10 میلیارد دلار فراتر رود. این دقیقاً همان نقطه است که ژئو اقتصاد معنا پیدا می کند. در این دوره جدید یکی از قدرتمندترین بازیگران سرمایه کشورهای حوزه خلیج است. همانطور که در برنامه‌های پیشین گفتیم، دولت‌هایی که می‌خواهند ثروت منابع طبیعی خود را به نفوذ جهانی تبدیل کنند، از زمین فوتبال به عنوان ابزار دیپلماسی استفاده می‌کنند. بزرگترین بازیگر این عرصه گروه فوتبال سیتی است که با پشتیبانی مالی و تحت کنترل امارات متحده عربی فعالیت می‌کند. این مجموعه سبدی متشکل از 12 باشگاه فوتبال را در اختیار دارد. موفقیت این الگو تنها به حوزه مالی محدود نمی شود، بلکه در

عرصه ورزشی نیز کارآمدی خود را ثابت کرده است. در سال 2022 باشگاه‌های زیر مجموعه این گروه از جمله منچستر سیتی، ملبورن سیتی، بمبئی سیتی و یوکوهاما اف مارینوس موفق شدند عنوان قهرمانی لیگ‌های خود را به دست آورند. اما این تصویر وجه تاریک دیگری هم دارد. صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی با خرید باشگاه نیوکاسل یونایتد حضور بسیار قدرتمند و گسترده در این عرصه رقم زد و تنها ظرف 2 سال با افزودن 4 باشگاه بزرگ داخلی عربستان به مجموعه خود دومین ساختار بزرگ مالکیت چند باشگاهی جهان را ایجاد کرد. در این رقابت قطر نیز با شبکه 6 باشگاهی به محوریت باشگاه پاریس سن ژرمن حضور دارد و گروه‌های سرمایه گذاری بحرینی نیز جایگاه خود را تثبیت کردند. همانگونه که پیشتر درباره مفهوم هوش مصنوعی حاکمیتی سخن گفتیم، اکنون با نوعی عصر سرمایه گذاری حاکمیتی در فوتبال روبرو هستیم. دورانی که دولت‌ها دیگر تنها در پی کنترل مسیرهای انتقال انرژی نیستند، بلکه می‌کوشند بزرگترین شریان فرهنگ عامه جهانی را نیز در اختیار بگیرند. این میل به کنترل تنها به خاورمیانه محدود نمی شود. در درون اروپا نیز شاهد تحرکات قابل توجه ژئو اقتصادی هستیم. دولت مجارستان به رهبری نخست وزیر سابق ویکتور اوربان بیش از 55 میلیون یورو در باشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و آکادمی‌های واقع در مناطق مجار زبان از کرواسی و اوکراین گرفته تا صربستان و رومانی سرمایه گذاری کرده است. این اقدام یکی از روشن‌ترین نمونه‌های بهره‌گیری از ورزش به عنوان ابزاری برای نفوذ منطقه‌ای و دیپلماسی فرهنگی به شمار می‌رود. اما این رشد عظیم خطرات جدی را نیز به همراه آورده است. نهادهای تنظیمگر که سالها با رویکرد بازار آزاد حرکت می‌کردند، اکنون با پیامدهای این توسعه کنترل نشده روبرو شده‌اند. اتحادیه فوتبال اروپا هشدار می‌دهد که این مدل سرمایه گذاری می‌تواند سلامت و یکپارچگی رقابت‌های باشگاهی را تهدید کند. احتمال رویارویی 2 باشگاه متعلق به 1 مالک در میدان مسابقه می‌تواند روح رقابت منصفانه را که زیربنای ورزش است زیر سوال ببرد. از آن مهمتر خطر سرایت مالی است. اگر مالک یک گروه بزرگ مالکیت چند باشگاهی با بحران مالی مواجه شود، این وضعیت میتواند به صورت زنجیره‌ای همچون اثر دومینو ده‌ها باشگاه و هزاران فوتبالیست را گرفتار کند. بر پایه داده‌های اتحادیه فوتبال اروپا، در حدود 180 باشگاه عضو این شبکه‌ها بیش از 6500 بازیکن حرفه‌ای حضور دارند، در حالی که پژوهش‌ها نشان می‌دهند این رقم به حدود 12000 نفر نزدیک شده است. فروپاشی یک گروه به معنای بدهی‌های پرداخت نشده انتقال بازیکنان و بیکار شدن هزاران ورزشکار خواهد بود. و اما پرسش اساسی این است، این سرمایه گذاران تا چه اندازه قابل اعتمادند؟ در نبض ژئو اکونومی، ناگزیر باید معیار صلاحیت سرمایه گذاران را نیز بررسی کنیم. در گذشته، ساختارهای مالکیت چند باشگاهی که افرادی چون اریک ماو پایه گذاری کرده بودند، درگیر رسوایی های بزرگ تبانی و فساد شدند. شعبه لتونیایی گروه نوعا با مجازات های مرتبط با تبانی در مسابقات روبرو شد و باشگاه آلمانی کیف سی اوردینگ تا آستانه فروپاشی مالی پیش رفت. همچنین محکوم شدن اندی پلی، سرمایه گذاری که مجموعی از باشگاه ها را در بریتانیا، امارات متحده عربی و افریقای جنوبی در اختیار داشت، به 13 سال زندان به جرم کلاهبرداری در سال 2023 خلاهای نظارتی موجود در این شاخه را آشکار کرد. در حال حاضر فضای سرمایه گذاری همچنان جذاب به نظر می رسد، اما هواداران چندان خوشنود نیستند. در هلند هواداران با

باشگاه NASC بردا با برگزاری اعتراضات تلاش گروه فوتبال سیتی برای خرید این باشگاه را ناکام گذاشتند. در باشگاه با سابقه بروندبی دانمارک نیز لیدر هواداران با نگرانی می‌پرسند با مالکان فعلی شاید بتوان مذاکره کرد، اما مالک بعدی چه کسی خواهد بود؟ زیرا گروه های سرمایه خصوصی حتی پیش از انجام سرمایه گذاری راه برد و خروج خود را طراحی می کنند. به بیان دیگر برای آنان باشگاه نه یک میراث اجتماعی بلکه دارایی است که در زمان مناسب باید فروخته شود. امروز بررسی کردیم که چگونه زمین‌های سبز فوتبال به آزمایشگاهی عظیم برای ژئواکونومی تبدیل شدند. فوتبال دیگر صرفاً به گل‌ها و نتایج مسابقات خلاصه نمی‌شود، بلکه آمیزه‌ای از انتقالات انرژی، تحرکات دیپلماتیک و ابزارهای مالی پیچیده است. رشد پدیده مالکیت چند باشگاهی این ظرفیت را دارد که نهادهای سنتی همچون اتحادیه فوتبال اروپا را با چالش جدی روبرو کند. اگر گروه کوچکی از سرمایه گذاران کنترل بزرگترین باشگاه‌های اروپا را در دست گیرند، دیگر این فدراسیون‌ها نخواهند بود که قواعد بازی را تعیین می‌کنند، بلکه این کنسرسیوم‌ها خواهند بود که مسیر فوتبالی جهان را مشخص می‌سازند. همان گونه که از عصر هسته‌ای دیجیتال سخن گفتیم، جهان ورزش نیز قدرت هسته‌ای و ریسک‌های خاص خود را خلق کرده است. به پایان برنامه امروز نبض ژئواکونومی رسیدیم. در برنامه‌های آینده همچنان بررسی خواهیم کرد که کشور ما چگونه می‌تواند ضمن حفظ ارزش‌های خود در این رقابت جهانی اقتصاد ورزش راهبردی هوشمندانه در پیش گیرد. با آرزوی آینده‌ای که در آن فناوری و سرمایه با ارزش‌های اخلاقی درآمیزند. بدرود. نبض ژئواکونومی.

دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها دو ترانه زیبای دیگر به سمعتان میرسد. اس با صدای مصطفی ججلی و لیلا با اجرای هنرمندان مراد دالکلوچ و بویگار.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. با سلام به همه شما عزیزایی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفرمون برای دنبال کردن ردپای ترکیه در فهرست میراث جهانی یونسکو، امروز مسیرمون رو به سوی میراث ظریف معماری آناتولی میبریم. میراثی که با چوب شکل گرفته. در این قسمت، ایستگاه ما مساجد ستوندار و سقف چوبی آناتولیه که در سال 2023 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. بر اساس اسناد رسمی مرکز میراث جهانی یونسکو، این مجموعه میراثی نمایانگر سنتی منحصر به فرد از معماری مسجد در آناتولیه که در فاصله اواخر قرن 13 تا میانه قرن 14 شکل گرفت. این بناها که در اونها چوب با مهارتی چشمگیر به عنوان عنصر اصلی سازه به کار رفته، نه تنها با دستاوردهای معماری خودش بلکه با بازتاب تداوم فرهنگی و میراث استادکاری آناتولی به عنوان بخشی از میراث مشترک بشریت شناخته میشه. این مجموعه شامل مسجد جامع آفیونکارهیسار، مسجد آهی شرف‌الدین در آنکارا که با نام مسجد اسلانخانه هم شناخته میشه، مسجد جامع سیوری‌حصار در اسکی‌شهیر، مسجد اشرف‌اوغلو در بیشهیر قونیه و مسجد محمود بیگ در کاستامونو هست. یکی از مهمترین نکاتی که در ارزیابی‌های یونسکو مورد تاکید قرار گرفته این بود که این بناها در شمار اصیل‌ترین و سالم‌ترین نمونه‌های سنت مسجدسازی با ستون‌های چوبی در آناتولی قرار دارند. این مساجد که در شهرهای مختلف جای گرفتند تا به امروز هم یک درک مشترک معماری و شیوه‌های مشابه ساخت و ساز را حفظ کردند. یکی از ویژگی هایی که این مساجد رو متمایز میکنه استفاده از چوب نه فقط برای تزئین بلکه به عنوان سیستم اصلی سازه‌ایه. ستون‌های متعدد چوبی که فضای گسترده عبادت رو حمل می‌کنن به بناها هم جلوه‌ای زیباشناسانه و هم ساختاری متوازن می‌بخشن. کارشناسان یونسکو معتقدن این شیوه معماری حاصل پیوند دانش سنتی ساخت و ساز منتقل شده از ترکستان با مهارت بومی استادکاران آناتولیه. به این ترتیب در آناتولی نوعی معماری مسجد پدید اومد که هم از نظر کار کرد و هم از نظر هنری به سطحی بسیار پیشرفته رسید. مسجد اسلانخانه در آنکارا پشت نمای سنگی خودش فضای داخلی و خیره کننده از چوب رو پنهان کرده. ستونها، سیستم سقف و هنر نجاری این مسجد سطح بالای مهارت صنعتگران دوره سلجوقیان آناتولی رو آشکار میکنه. اینکه بنا همچنان محل برگزاری عبادت نشون میده میراث فرهنگی هنوز هم به عنوان ارزشی زنده به حیات خودش ادامه میده. مسجد اشرف‌اوغلو در بیشهیر قونیه هم از برجسته ترین آثار این مجموعه میراثی به شمار میره. این بنا که در اواخر قرن 13 ساخته شده با ستونهای چوبی، تزئینات و عناصر اصیل حفظ شده خودش توجه ها رو جلب میکنه. در اسناد یونسکو به ویژه به میزان حفاظت از عناصر چوبی فضای داخلی مسجد اشاره شده. همین ویژگی مسجد اشرف‌اوغلو رو نه فقط برای آناتولی بلکه برای تاریخ معماری جهان هم به نمونه ارزشمند تبدیل میکنه. مسجد محمود بیگ در کاستامونو هم با تزئینات

نقاشی شده شناخته میشه. نقش و نگارهای گیاهی و هندسی روی سطوح چوبی در میون برجسته ترین نمونه های هنر تزئینی سنتی آناتولی جای میگیرن. این تزئینات تنها یک عنصر زیبایی شناسانه نیستن، بلکه نشانه های مهم از فرهنگ و جهان هنری دوره خودشون رو هم در دل دارن. در ارزیابی های یونسکو و ایکوموس تاکید شده که حفاظت اصالت این تزئینات از منظر ارزش جهانی استثنایی اهمیت فراوانی داره. مسجد جامع آفیون کاراهیسار و مسجد جامع سیوری حصار هم از نمایندگان قدرتمند سنت مسجدهای چند ستونی چوبی در آناتولی به شمار میرن. فضای وسیع داخلی، ستونهای چوبی که با نظمی ریتمیک کنار هم قرار گرفتن و معماری ساده اما تاثیرگذار، هویتی مشترک به این بناها بخشیده. در ارزیابی‌های یونسکو تاکید میشه که این مساجد تنها نمونه‌های از معماری مذهبی نیستند، بلکه به عنوان مراکز زندگی اجتماعی و فرهنگی آناتولی هم نقش مهمی ایفا کردند. یکی دیگه از محورهای برجسته در ارزیابی کمیته میراث جهانی یونسکو بازتاب تعاملات فرهنگی در این مساجد بود، چرا که سنت معماری چوبی که از ترکستان به آناتولی منتقل شد با درک بومی معماری این سرزمین در هم آمیخت و ترکیبی تازه و منحصر به فرد پدید آورد. به همین دلیل این مساجد تنها مکانی عبادت نیستند، بلکه با آثار معماری تبدیل شدند که پیوند فرهنگ‌های مختلف رو بازتاب میدن. عامل مهم دیگه‌ای که در ثبت این مجموعه در فهرست میراث جهانی نقش داشت، حفظ اصالت و یکپارچگی بناهاست. با وجود اینکه این مساجد با مصالح حساسی مثل چوب ساخته شدن، قرن‌ها پابرجا موندن و این موضوع نشون میده دانش سنتی ساخت و ساز در آناتولی تا چه حد پیشرفته بوده. فرایندهای حفاظت هم یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با این میراث به شمار میره. به دلیل ماهیت چوب، عواملی مثل دما، رطوبت و فرسایش زیستی به طور منظم تحت نظارت قرار میگیرن. در چارچوب برنامه‌هایی که با هماهنگی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اجرا میشه، اهمیت ویژه‌ای به حفظ مصالح اصیل بناها داده میشه. در روند مرمت هم استفاده از روش‌های هماهنگ با بافت تاریخ از اصول بنیادین حفاظت مورد تاکید یونسکو است. در سالهای اخیر با استفاده از فناوری‌های ثبت دیجیتال، مستندات دقیقی از این مساجد تهیه شده. تزئینات چوبی، سیستم‌های سازه‌ای و عناصر هنری بناها با روش‌های علمی آرشیو میشن. به این ترتیب نه تنها خود بناها، بلکه دانش سنتی استادکاری نهفته در اونها هم حفظ میشه. امروزه یکی از موضوعات مهم انتقال هنر سنتی چوبکاری به نسل‌های آینده است، زیرا حفاظت از این مساجد تنها به معنای نگهداری از ساختمون ها نیست، بلکه به معنای زنده نگه داشتن فرهنگ استادکاریه که این آثار رو پدید آورده. به همین دلیل برنامه های آموزشی و مرمتی اجرا شده در ترکیه نقش مهمی در تداوم هنرهای سنتی معماری ایفا می کنه. مساجد ستوندار و سقف چوبی آناتولی امروز هم در شهرهای مختلف این منطقه به زندگی خودشون ادامه میدن. این بناها که با گرمای چوب شکل گرفتن، مثل شاهدانی خاموش زیبایی شناسی گذشته رو به امروز منتقل میکنن. این مساجد که قرنها پا برجا موندن، از آثار کم نظیری به شمار میرن که درک انسان آناتولی از هماهنگی با طبیعت، دانش فنی و حافظه فرهنگی اون رو بازتاب میدن. ثبت این بناها در فهرست میراث جهانی یونسکو هم دقیقاً به همین دلیل اهمیت فراوانی داره، زیرا این آثار نه فقط بخشی از میراث فرهنگی ترکیه، بلکه از ارزشمندترین بخش‌های میراث مشترک بشریت به شمار میان که باید حفظ بشن. تاریخی که بر دوش ستونهای چوبی این مساجد قرار گرفته، هنوز هم در شهرهای مختلف آناتولی زنده است و همچنان پلی نیرومند میان گذشته و آینده می سازه.
زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو.

شنوندگان عزیز، گوش می دهیم به ترانه های آرا با صدای زینب باستک و چاتمایاریم با صدای رینمند.

خلاصه اخبار. رئیس جمهور اردوغان بر وحدت جهان اسلام و حمایت از مردم غزه تاکید کرد. امریکا بار دیگر جنوب ایران را هدف قرار داد. ایران تاکید کرد اورانیوم غنی شده در دستور کار مذاکرات با امریکا قرار ندارد. حماس کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد گردانهای قسام را تایید کرد. و کانال 12 اسرائیل اعلام کرد امریکا در صورت توافق با ایران هواپیماهای نظامی خود را از فرودگاه بن گوریون خارج خواهد کرد. دوستان عزیز، بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی در اینجا به پایان میرسد. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار متشکریم. با آرزوی لحظاتی بهتر تا برنامه عصر شاد باشید.

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
2: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گوارید گولس ترکیه.
7: ایفیرده ترکیه اوازه.
8: گیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Evo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
19: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオソ。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

0: Yuflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
5: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラソットなトルキエ。
3: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
2: イッチトルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエのラジオさ。
14: ブラス、トルキエの声ラジオさ。